ada lelaki-lelaki yang lebih sunyi daripada kematian. Tak ada nisan, tak ada doa tujuh malam, tak ada pelukan terakhir. Hanya seorang perempuan yang tiap malam tidur dengan separuh hati yang menggigil.